0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1807. godine u Tilzitu je potpisan mirovni ugovor kojim je završen rat Francuske i Rusije, učesnice u koaliciji protiv Napoleona. 1854. je umro njemački fizičar George Simon Ohm. Po njemu je dobila ime jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera Ohm. 7. jula 1893. u Zagrebu rođen hrvatski pisac i enciklopedist Miroslav Krleža, jedan od najznačajnijih ličnosti u kulturno-književnim zbivanjima 20. vijeka na jugoslovenskom prostoru. Na današnji dan 1898. Sjedinjene Američke Države anektirale Havajska ostrva. 7. jula 1930. umro engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po zanimanju. Oprobao se u različitim književnim žanrovima, ali je svjetsku popularnost stekao pričama o detektivu Sherlock Holmesu. 1937. sukobom japanskih i kineskih trupa kod mosta Marco Polo blizu Pekinga počeo je japansko-kineski rat. Na današnji dan 1978. nakon sticanja nezavisnosti od Velike Britanije proglašena je država Solomonska ostrva. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2000. cijeli tiraž knjige Harry Potter i Vatreni pehar, četvrti nastavak avantura dječaka mađioničara, rasprodat je u pretplati prije nego što je izašao iz štampe.

Prvenstvo ulazi u svoju završnu fazu. Poznati su svi učesnici četvrtfinala, a protekla noć donijela je mnogo emocija, oproštaja velikih zvijezda i nekoliko izuzetno zanimljivih utakmica. U narednim minutama govorimo o pobjedama Španije i Belgije, oproštaju Cristiana Ronalda od Mundijala, promjenama na klupi Portugala te nastupu košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. O svemu više nakon jedne pjesme.

0: 5-5-6.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona upozorio je da bi nova školska godina mogla početi štrajkom. Iz sindikata navode da vlada nije ispunila obećanja o povećanju plaća, te poručuju da ukoliko u narednih 7 dana ne bude nastavljen socijalni dijalog, najavljeni su protesti, štrajk upozorenja, generalni štrajk i moguća obustava početka školske 2026. 2027. godine. Požari na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica i dalje su aktivni. Vatrogasne ekipe neprekidno rade na gašenju i sprečavanju širenja vatre, dok posao otežavaju nepristupačan

55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

0: Vrije, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1807. godine u Tilzitu je potpisan mirovni ugovor

Dogovor kojim je završen rat Francuske i Rusije, učesnice u koaliciji protiv Napoleona. 1854. je umro njemački fizičar George Simon Ohm. Po njemu je dobila ime jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera Ohm. 7. jula 1893. u Zagrebu rođen hrvatski pisac i enciklopedist Miroslav Krleža, jedan od najznačajnijih ličnosti u kulturno-književnim zbivanjima 20. vijeka na jugoslovenskom prostoru. Na današnji dan 1898. Sjedinjene Američke Države anektirale Havajska ostrva. 7. jula 1930. umro engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po zanimanju. Oprobao se u različitim književnim žanrovima, ali je svjetsku popularnost stekao pričama o detektivu Sherlock Holmesu. 1937. sukobom japanskih i kineskih trupa kod mosta Marco Polo blizu Pekinga počeo je japansko-kineski rat. Na današnji dan 1978. nakon sticanja nezavisnosti od Velike Britanije proglašena je država Solomonska ostrva. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2000. cijeli tiraž knjige Harry Potter i Vatreni pehar, četvrti nastavak avantura dječaka mađioničara, rasprodat je u pretplati prije nego što je izašao iz štampe.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Svjetsko prvenstvo ulazi u svoju završnu fazu. Poznati su svi učesnici četvrtfinala, a protekla noć donijela je mnogo emocija, oproštaja velikih zvijezda i nekoliko izuzetno zanimljivih utakmica. U narednim minutama govorimo o pobjedama Španije i Belgije, oproštaju Cristiana Ronalda od Mundijala, promjenama na klupi Portugala te nastupu košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. O svemu više nakon jedne pjesme.

Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.